0: vonj po morju, zagorela polt in aktualu v šesah. To je poletje.
1: Aktual.
2: Nitko ne zna, di me put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i su...

sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.